0: Não sei, faz o que lhe conta com os teus namorados, porque eu tenho quatro, que eu me estou. Aí eu discuto-te namorados, com os teus namorados. Quando os namorados, as te coquias assistem na tua. Coquias assistem, te quando os namorados, como lá se calar, mito, disse já as namorados, o anoco. Orto unikuta. Se hän kusem kustista nasta. Te omastu teemis. Nolp teemasta. Lukumista. Saikin teemasta. Saitu teemasta. Tattamta tästä tskeli kuin murta on salisata. Tutku tikti tikti nomaati trakussasta. Tässä pitäisi suojelusta. Sumatis miskutelumista. Te kaikilista on. Pitää kohta. Smaa kõletiks ja kummata saada huovus. Vajut meemis tsiliks tongu. Vama tegim teemalt. Tütkud pidiks saada tsiisalt. Ailud tsipasas ahlib aisul ilsnasil. Aislud suvalis ilsnasil. Asul kõletum. What's like a question of the side? I just think that a mother not down to the eyes at the moment. I look a lot of things that I don't think that they are this way for moments. I don't think that Ehto, niin nousaa kapai. Kaakakani. Sinne kääkäs tom. Ta kolm sillä niille tystä. Tino maa. Mutta teemnes lihli. Lähau tausut sums. Voit kapai, että nyt nousaa. Ehto, saa kääkäs tom. Wama mentsat hodla paihet. Bukaat taqsat siqoni mutt tatumstat tripasat. Esa kolek siqoni mutt sa ulaahu. Ja wuntis. Atiis tishtuat tlapulat. Lasayu saik ufit tahtalit ii tamant. Tisikustan ilsta. Laisis kainaat. Mis maa kassa või ja võime mõnda kallana või.
1: Hey, this is Don Amaro and you're listening to New Help Radio 91.1 FM.
2: Okay, how could I say that I know how to work?
3: Oh, sant kuks namakt.
4: 91.1 FM New Hulk Radio.
3: Oh, Sant Cooks. Oh, Sant Cooks. Oh, Sant Cooks. Oh, Sant. Oh, oh, oh, Sant. Oh, Sant Cooks. Oh, Sant Cooks. Xnamakit. Oh, Sant. Sant. Sant. Cooks. Oh, Sant Cooks, Xnamakit. Xnamakit. Xnamakit. Oh, Sant Cooks, Xnamakit. Xnamakit. Xnamakit. Xnamakit. Xnamakit. Xnamakit. Oh, Sant Cooks, Xnamakit.

Lähinnä kuitenkin kaikki piiskuis maas nyt. Aina on kukkittama vauskia. Skitla pauskikin. Ust huaule sulaut. Siellä kemmat aloa hamstikin aloa hamskia nuhu pääks. Nuhu pääk kuitenkin tänne maatks. Aloa hamskut tänne maatks. Tiks on tehtyä nuhu pääk. Kjalt muhu miskutsi. Titlam stad aeg. Wai hees kusat mas titlam stad. Meem da gaeg ditg titlam stad. Laes da da gaeg ditg kumis titlam stad. Nuna nigi kimis stag skal at mas stag. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik ala amats alt kweem alt. Lawagis bakimis lutsim tmogado khaldawm tsiskika ska ost khsuftu sulaut ska walim lai kulet ikta qaq tit khsab suftu suks sauta matlax ust khwais kta qaq tit alatsam kitut khistat amstat Mäkkäk ylös ikäämättä lähtöstä kohtuun tuli kohtuun. Katsomista kääkriit, kukaista eiksikin mä läiks. Sitten ajattelin saamme kuitenkin täys. Oltat hieliäänkin trauhtia kulkulunen, mutta sitten ajattelin kutsulta kääkriit. Muihitsik etsäällä ei otsamme niiltä saamissa. Sielkit ilskärtsäskeusta kuilta. Ohto sulauta matalahtiltas pusiltas kärkipiil. Alla altipotsai kuulhulamiksel ajutsam teemiket suistasel ais aini keem tõtlamstad aotr. Uai, palgastad. Uai alats eid sõd. Tidluhtsai tõhultis alats eid aeg. Alla aeg. Zeit sims meam kim kuat dich da kuk bilds doch diesem smat yam dai gut ent la patzelicht gel zeit la aik kol holt zu da na suk git a paus gel mau hier ilk la oma taus mau hier ilk Al naeks kutsil menna meem il, alas kumat. Kums kuila il, laps kuskikike il, kwaini kisti matsku. Taam kista matsku. Skohts misku ta matsku, taam kis. Lae kuila tsikitel aulem tsitsaik ta matsku. Kwaini kisku tõtsu, lae uts misku. Läheks kärkunis, see käualis, ule suhts, kudu suhtsd. Ilt humat taam, kui ma kutsud aegta matskuda saads teed. Kui ma kutsud aegta teamkista matskuda saads teed, kus namdi mutsulil. Kärkunis, ule suhtsd. Ulta amatstas apsuks di matskumi. Altkutsait. Talaust ulil. Kmanalks kutsiltsaat steil. Hilt nousama manskui. Alat seetu diskuit kukwaitu ma manst. Lait aho sulsta mamlt. Lait aho. Nousas kajalt la soots. Numa pitsik

Läskigt med läskigt och läskigt läskigt av hela läget. Läskigt oss. Du killar så lär om att tycka på sin dag det. Du hukar den med helt oss geäna. Skolan kisi, tutsitsilu kisi itoh. Okti saltas kisneiha. Eskuna vaagi itsamdi nao. Vaikimli itsamdi iwa. Skolan li itsamdi nao saas loike. Snakhuli itsam. Ei takkis kutestav, kintvaks maalu länsest, kun lausau tällistä. Läpits taas kutsta näyt. Kaikilista on tänuvat, anu himmelus, pläs, kaihille. Stav, stets hostavt, jussikisa. Lepäätis kedu kilvaat. Tidi, tusku liito tiet sinä. Kutsiks on ikkul jäu älta. Kyllä letsi huillit. Sitä on letsi kesiutil. Olla kutiksti vaiti, sitten kutsikin. Tänne on vaata. Kiputsaa letsikin. Tarsi jutaan. Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why?